What I'm Talking, You're My Heart, You're My Soul, det er Radio Alfa. Og ja, så kom vi i gang med timen mellem 6 og 7, der byder på La Bouche lige nu på Be My Lover.

Hungry Eyes her fra Eric Carmen til den her konstellation Kasper Winding sammen med C.V. Jørgensen og ikke mindst Sanne Salomonsen. Nummeret hedder Let til og meget mere. Vi spiller de bedste sange her på Radio Alfa. Ja.

Temaet fra filmen Rocky 3, du ved, med Stallone, og den kom i 82, den her fra Survivor. Her var det Eye of the Tiger. Og så er det Medina, kun for mig, her på Alfa.